Andrea, mubuye jejo rejo, kiama jere, kumbara kwa chirabu, wala!